0: Víš, ale klid.
1: Jo, právě nabouralo několik posluchačů, děkujeme ti.
2: A vy, co jste se lekli, nemáte čistý svědomí. Velké hlavy,
3: frekvence 1. Tak Mikeš už to predviedol, ale poviem, že panika je intenzívny náhly záchvat strachu sprevádzaný fyzickými príznakmi, ako je bušenie srdca, dýchavičnosť, alebo...
2: Prujem.
0: Tu má Jani.
3: Ten prichádza neskôr, ale čo toto všetko môže evokovať, aký iný zdravotný problém, ktorý sa ty môže tak nejak zahaliť a v tej chvíli nevieš, či ten človek má paniku, alebo...
0: Infarkt.
3: Infarkt.
2: No vidíš to,
0: no. Takže
2: jasně.
3: Takže vždycky myslet na to, že buď má paniku, alebo však...
0: Přesně, rozmyslet si, že pak zavoláš jeho záchranku, když vy máte jenom paniku.
2: Vy jste se lek smíženy.
1: A jak zaznělo v jednom českém filmu, no a nebo se jenom přežral.